la li ni Ya ta la la mu ta la di li ni ya Kala la la yi ta li li yi ni Ya ta la nga kong gu li li ni ya Ya cha ni kong cho ta na sun bo Yang soba dem so shen ji ji la ba ya Yang or jin pa ma ta nyo ni ta Ya san chin ja ta chong kur ji la ya Yang soba dem so ta shen ji la ba Yang ya dam che chong so ma ji na ba ya Yang li ge sung ma ta zhong zhe ji ge Yang jiu lan chan zi ye ji ji la ya Ta ma yong dong zhong ta ta zhe bi Yang ma ji le bong ran zha la ji na ma ya Yang long ge sung ma ta gong yu chong Yang stan zha zhu la dung zhu ji xie ya Yang san di sa ngu ta ma xi na Da sang zhe zhe zhe ni zha wa ji zhe le ya Yang xia rung ke wi ta te sa re Yang de lan zhe sen de wa ji ya Yang lang kerja wu ta sa cha yin Yang nga da nga ngu ma si chi na ya Yang hor di ma nag ta chi ni ni Yang hua zong khan bi cha wu chi la ya Nga khan cha lung la ta ju dung si ri Yang de chin ho yil khun bu ri na ya Yang kwa lu ja chi nga cha zin yin Yang ta gar ga to pa sha si chi mi la ya Ya ta ni nyo ta ta ru lu chu Chu sha par hui wa chung jin chi yin ya Yang yam zhi ge luo zhi ge ta tu lan zhi Yang ngu kwa ni zhi to zhi ri zhi ya Ngu kha li tang a ta lu ti zhu le Yang ar zha ge na la sa nu ri zhi le ya Yang ngu bin da ge ta nyu la zhi le Yang ar zhan yu chung xia li chi yu le ya Yang xia rung nyum chung ta ni ni te Yang lang kere hua wu ma te ri be ya Yang xing rung jo chung ta xing li re Yang de sen dong zi zi lung chi ya le ya Yang sang ni